kwa wono nsaka bo ya jangu sieso odrate devi ami jina me se me radio radio sam yente o de musa done me sha nyina o pansem so nipa ye kase obidoya ne yo no e ka waba na nyonko fem ada wo anu odowa ese so odowa be wonu po yam nyina ni bebu na safa wo na me da ho no mo pem mo na ze ye twa me dia me do do me tinyo bi oxdo no be fa sa obi ba ha bia o ma